0: 4 ore e 35 minuți, oi, oi, minții lucru în zeca? Rășile! Ai, ai, ai, și cum am așa, e ca vinieta nina ca ciongu. Cum plăcu, e și pală nian? Alo? Rășile!
1: Ai, cona, da.
0: Ne, ne, ui, cona. Ai, cum plăcu, mi pală nina ca ciongu și cum am moia, așa, e ca vinieta. Ritla man kele na mili kweni. Eson, a vunanga dri dri to kona ke.
1: Ndava iba kuma kusura ta kusa kile kwa bala shamba.
0: Okay, vunanga na dri akamani.
1: Kongo sa ta wana mwai. Kongo sa ta familia no la zankwai. Vai, se kwa bala.
0: Eson.
1: Kongula bala kumayo na kusura ta na bala yinu.
0: Eso. Eko msinene kuve mi kungelil, e mi nava la sonto inene, au tale matomo ni makateko, ku siku danya mut, na inava la kuve, inkwasu, si fampa hila kulave kaka hakona. Eleca 4 na 37 minutos, Shimitiria, Radio Mozambique, emissor provincial, e a Gaza, e na vela Santo Ineneca, muito que se tocou na Zeca, em qual colomo a e como a licona.

Dosiora și 30 minute și le-am abelea să și tu a cungarili, mamana. Le și așu cona, le și așu le-am seke cu vață, ghisa cu rânță ca mamana.